Men gæt hvad den her, de er sådan skar niks hen. Er varme spæt og et tasse te. Er dine drause, dine trænder sen. Vi så lader frøling videre sen.

den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rent så var så kåre. Und alles begge dænger, Strasserborg. I must i Strasserborg, okay?